0: Despacito. Quiero ver para eso, pero quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito. Сито, вам асер ано плая. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара кеми селью секаль де кончито. Пасиста сесиста, суаве псересита. Нас вамас пихандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пигандо пакито пакито аста провокатор тус гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

pasiko. Quiero ver para eso, pero quiero tu recibo. Querientes, mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, déjame. Déjame, de, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито. Пара ке ми селю се кальде канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито. Аста провокатор тус гритас. И ке оли дес ту апельсино. Деспасито.